Eu, Albertina Pasquale, ora na dago na moyambana, Albertina Pasquale, abachi kalatsewa maputo. Ivachibota pa kasingu vanyamakuva nyamanzenze oshuvela ubihiva kwawe, hivide chombato kwa kama shova muno kuvide kuchiona kama hungwa kubiha ngutu akolana nembele wako na moyambana, mashidu Musa anga chihanya. Ningusi wona